0: Wake up!
1: Wake up, Estonia.
2: Hey,
3: hi.
2: Hey, what's up, y'all?
1: This is my morning.
0: Come on!
1: On my head.
4: Tänase hommikku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.
5: Välistän sind kaugelt, kinni seotud on mu